0: Oște, iubim muzică, e din strunul pe iubim tu via radio Party Mix.
1: Ще бъде нова.